0: ဆက်ပြီးရှိနေခွင့်တောင်းကျင်ပါတယ်ခင
1: ်ဗျ။ဟုတ်
0: ကျွန်တော်မျိုးကြောင့်သူဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်မျိုးမလိုလားပါ။ကျွန်တော်မျိုးဇက်တော်ကြီးမှာဇက်တော်ကြီးဖွဲ့သားတွေအားလုံးကသူ့ကို